0: Prego, mă stăpâne.
1: Are prea. Băi, și o dudu, gai mă tobiu, că tu nu-i dudu, mi stă mă gopre.
0: Mă, o să mă, nu te clengi, să bun predu, na, mine ghi lau, asta prea. A,
1: te eu gopre, bila mă, ca manci, si bira al manci, prea, că o au cu să gin primul. Tu mă abla, abs, că prea,
0: prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea,
1: prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea,
0: prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea,
1: prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea, prea,
0: Baba, kod pre ba?
1: Oh, eko pa ya.
0: Pre pa hikap di abs mo pre.
1: Hikap pun mo abs ko pre. Pwede mo na pre. Pwede karun lang pre. Arap as misis mo.
0: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.